E mausia malaki tangmigama taikani inuugiaqarniñ ikkuma tuqugalartuviniuvunga amma iimale inuugiaqarniñ ikkuna inuugalangitto nungusimagalerto nunguqatausimagalerto illoralaamu taitsuma ikollalorsimajuvun najortavu uqsualerulu kuvi kataigakku tigumeertara katattaaluyakku kiasaleerululluni illoralaavullu taanna mikittuulluni mikijummareerululluni pukkituullunilu taameettuugami taanna kuvituarmat suullu illulimaakuluk tatammat taanna iimali nutaralaa ila pisugalattukulut qattanaqaluartilugu inuugiaqarsimagannu kisiana inuujugu maanna inuugiaqalarniŋikkuma ikualama immaqanuŋusimagalartugut iimalilu tukisisuunguyunga kiŋummut taitsumaniutillugu inuugunniiriaqarnerume inuugunniiqalerneqannuŋ ikuala aqqutigilugu kisiani maannama inuugama ikajoriaqartuniŋ inuttaqalaŋajuviniummat ilaanniku ikajortaqakainasuunguyunga uqoosikkuluunniit naukkutuinna ikajortaujumajoqaraanga uqoosiauraangama ikajorasuaqeaqasuunguyunga ikajuinna limaartualuŋ ikaluaqallunga guuti aqqisisimajualuunniŋani tamassumiŋa tukisisimajuyaasuunguyunga ikajortaqareaqalarniŋikkuma taitsumuunassautigi inuugajanŋinnama takannalu iimali inuugajanŋimmat nunguqatausimagajartukanna ikualau iluagu tigulorsimaŋikukku taanna illu najortavu sinittukuluumma iimali sinilertukuluumma amaamattisugu taima aqsusuta innaŋaqatigillugu amaamattisilluta sinnasaisuunguvajugatta iviaŋertusuunguvajummata nutaavu taitsumani taima nallaŋaqatigillugu sinnasarsugu amaamattitaqa sinilertukuluummali makitsuŋa taina uqsualummi imali tigullugu annitigiaqsugu taappun kuvijualuumma taanna illu tatakautigilaarsumamma ja mikittuquluugami pukkituullunilu taina sinittukulu qimagiartaalu igaluarsugu anigiartualu galuarneqama ikkituama suuqaamma tappale paami anigutilernaŋa iqqaakut taima qimasivaqa taam utiqsugu ikuala iluagu annitilorsumajaqa tamanna uvanniuŋittu pisimageaŋa qaujimatsiasuuqa taappaŋa illutinna anigannu taanna nutaqalaa ila nutaqaqailaa natiqma ilituinnalorsumajaqa taappaŋa anigutigannu ikualajumin sunaupalu annuqaaka ikualalertuviniullutiŋ akkuniuŋittoqulugaluwa qaujimatsiaqakku iniŋa utilorsimagakku ikuala iluagut utiŋikukkuina nuŋusimaqataugajartukulu taunuŋa ikualajumi anigutituaqannu natiqmugu ilillugu anigiasijuviniugaluarmajuŋa unuŋa silamullaġi ikualalarmat annuġaakka tuqsulajaugama aniŋilutit sunaba aiga арнатуинна анингилу тиламма нуққасуга тамаама анингисугасуи қипииннугу улипака рамига қамиттувиниумма таннуаака таинна нутақарайла иимале уусимаюнгитоқо кила татаминниарисуга уусимаюнгитоқо таимага уппатинга тамауна нувугалангуқай уугалаатсимаювиниунаартаасуунгала таппа икуала жуккуоқатига икуала илуагутигуяга икуалаллунгалу икуалаларнисунгалу ила атата тахаюнгитуу таисума натуллуависсугу кисиани аннуғааккагу хамитауммата акуниартуқулуулуммитиллугу ууттуалуунериппи иппинерсилаарсимат сунаппа ууттуалуугалуарнерама иппигингитаалугаманна taitsumani ilaatakka inuujaqeaqarniŋikkuma inuugalaŋgittualugunga ikkajoqeaqarneqama inuuqatikkani ilaŋinni ikkajortainali